0: yn dogod. Ydw'r rôgol os dyn, i mae'r achu bo'r gobat, dyn di dyn, mwn rôgol o'n dwi'n ei Jesus o'n omi, gwaed y dirfas mocht i dan, tjelgi, gwaed y tjoed yw'r tjalu yw bwn, tu hafi bwg dyl as o'n dirfas mocht i yw bwn, amen, Jesus o'n omi. Ia, dda hi bys dan gwchgad i'r rôgs.
1: Na, gael i'w
0: gael. Dole mae ffos algi me, dyn di oes o dyn rach gan wsio, i'n gael ac o'i weig o gwlan at y mwa, mwa na, dirfas mwa yw.
1: Na.
0: Na.
1: No. Ta sylian fawr eisiau nhw bach.
0: No. No.
1: Goiodd ei bechdi.
0: No.
1: No. Iodgi bech. Ydy am mwy ac yn gyda le mae fawr a hwy de hal eisiau ti gomi a'i gwrwch gael ala holl mwy oedd sa ti a ti hir a ti swaf o'ch gwn gyd ar bych.
0: Da ala hwy de hal eisiau.
1: No. Ydy hi saith y bwch swf ydyn. Fwy gwn saith swaf o'r rwch gael ala gael swaf smwta i swaf. Saith swaf o'ch gyd ar bych gael ala.
0: No, a ni'n mwchtu mae hei leichgw at at gwsg sŵr o'r masin. Ale hir yma te ar y sir at gan gan gwb gyl a bych dŵol ag o'r rôcad o'n o'n. Ja mwchtu ni dab si gyrrach dwys y rôcad o'n hi dab si bwet gaib slaga. Mwt mwyn awen alw gyrrach at y halid at gw at y mwyn rôcad o'n dwb. Ja, wad jy lwgt i an ars olym o'n mestal jy bwchat. Lwgt, jo. Ja mwyn tal dwb dan olym o'n ja dedan at y mwchtu mat. Gerit hatt mun råkat alla en bäha skokebos. Nå, tala hoj gerit till vårt affält västa. Jag lär få se det här mara hoj olo barg och det här jasta. Tala när min råkat alla ett åne hatt. Tala lika en tole man av en krampod i uppe maddin oft sajs. Ja, det är krampod och skid just och kväckte våra snisorna. Jag mjälkar mig härligt till hirma ditt. Jag mjälkar på halet i ett ska dadda i birra. Jag må mig härligt i ett ska dadda i birra. Ja, det är mun lån på ett fack att det Ganga kun rohkalasti tunnuide, tunnuobstal heere, ma johtilis rohkus. Ien tapistaru kolman jäljä sekunta. Jo aanja skalktan taakat. Ja mun taakintan. Ja mis ei hyrma sierskas ja lohkan uppi. Nii ei mikaksemme häälikit. Taakse ei saat haips luunturas. Jöke päiväras elimis rohkalalet. Tai taabtai ovts maittais.
1: Jaa.